kan lo ei thlak ta kha chimphei duai sai ania ron se tu te kha rautlang cultural club anni chuti song chu tun tum pi pu sai huna ai non cultural club dil tlang cultural club le rautlang cultural club te sai kan ei thlak ho thei chu anita

tuna kan ngai thak ta kha min hlan vela ti hla la ru fela pu chu au sak ani tuna chuan van sang ki mi khiang ten Carmen dan ti hla asak ilo ngai thlang u.